sinun syni sydämestä Vilkon sydämestönne. Ja suuri, että sinun puoltelua kaikki sinun sydämessä on täyttävät ne, kun sä just tunnista ja sovit. Saatan se me syni päivä, kun ne sovi lintit tänä teille kusuksia pluotuksessa, että se vil viikkelää sinulle kätteen ja vapu. On tykkylöjekki vie, meillä on viinakaplaa ku pukkus ja aika piaks olema touttunut paljon. Tegelikult on pikkuunanud selliseks, et meil on tautu meid siin pead omikust õhtuni ja õhtu siis maiasa sulle pääsinud kui koerad. Püüame kaekesi niinaga oma elumaja natukene remontida ja katsume siis nii palju teha kui vähegi jõuab selle lüükese ajata, mis meil kust ja raud maas on. Põnneks on just ka nii, et ainult pole kodus. Tema rännab ringi kuskil Polandis ja Belgias ja peaks vist kesknädal või neljapäev koju tagasi jõudma. Selle jooksul tahab siis nii palju ära teha, kui päägi võimalik. Kajuks on küll Niina ikka pidevalt oma rõõmaga ja peavalutega päras. Aga jonneks on nüüd pukkusajal tal pisut natukene kergem olnud ja on saanud siiski püsti olla ja natukene paidata, mida natukene vaid just päris tublisti aidata kõigi nende prõmatööde juures. Muidu aga kui tööks jälle lahti läheb, siis on muidugi kodus väga raske midagi teha, sest tööpäev on ikka võrlemisi pikk. Mina lähen pärast kodut omiku kell 3-7 ja jõuan tagasi õhtu kell 6-7. Olen siis kaunist ja väsinud ega ei viitsi enam kodus palju mitte midagi ette võtta. Niina oma proima ja paikustega on ka nii, et ega ta tööd puududa ei taha ja läheb siis igasuguste hädadega tööle ja kui ta siis tööl koju tuleb, siis muidugi ka ei suuda ega ei taha ega mitte midagi teha ega ette võtta. Toits on ka see aasta oma peenapalamikuga üsna päris püsti hädas, aga no midagi teha ei ole. On aga siiski jumalt onatud nii palju vanem ja traagi, et ta oskab sellest ise aru saada ja püüab siis ka iseendast nii palju üle saada, kui vähegi võimalik. Läks nüüd oma Hollandi reisule kaunistultsudes ja plätsudes, aga eks me näe, mis suunet ta välja näeb, kui ta tagasi tuleb. Ei ole süüseks ka mitte. Meie peamised uudised, sest ega meil ju palju siin juhtumas pole. Elame kaekisid siin nüüd nii kui kaks vana perakud väljaksid käi, teeme oma remonti ja kui õhtu kätte jõuab poeme põhku ja tähtis